0: bandanye radio indundi kiritire n'abamenyesha makuru barimbo
1: Ni mukanyi sasa
0: nawo murakoze.

0: Hello.
1: Sawa.
0: Ni sawa, ni sawa. Nikute na.
1: Ni sawa.
0: Umezenez.
1: Niko.
0: Tuvugana nandu tukwa kuyuri.
1: Nika mani no muruziva.
0: Mani muruziva. Muzi wimana mwiza kuri bande mani.
1: Wakunzi bira radio bose n'abarundi bose n'abantu bise bose.
0: Eh.
1: Eh akaribimbo
0: tubogera kutya. Sawa sawa. Ni mukanye.

Rekaro ndabamenyeshe ku murongo wa telefone w'uguru ari kuri 68,607,86. Murashobora kutwakura mukipfuriza ijoro ryiza inshuti n'abagenzi banyu abari hafi ndetse n'abari kure.